0: pepa mwana wanga ndikachifuwa kakangono utsa kalabu ino tapo ndichifuwa chiyano kulumpapa mwamba pampanda
1: imba
2: kati mwana wano akukosomola ndipa akupewa motel

0: pepa mwana wanga. Ndikachifuwa kaka ngono. Uza kalabwino. Tapo, ndichifuwa chiyano kunu papa mwamba pampanda.
1: Shhh, imba.
2: Kati mwana wano, akukoso mwala, ndipa akupewa motele. Mpeleke ni kuchipatara choku fupi ndi kwa nuko mwamsanga. Anga kale matenda ya kalaso, umakoza kupa, ngaji sandiso na mkwala, sipi lakina mwamsanga.
1: Tasha, sindi nafune kutanta wipa kugogo da pachiseko, ndi kutikira kuti mundisegulire kumpanda. Telo ndangolu mpapa mwamba pampanda ndi waile siyanga, kote ilo kuti mumve izi.